Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi, kujula kwa mi